ہر ایک سمر ایک سمر ایک سمر پیارے کل کلیش لوب مو ماں پو جل تارے رہاو ساس ساس نمک نمک دن سرین چتارے ساد سنگ جپ نسنگ من ندھان دھارے چرن کمل نمشکار گن گوبند بیچارے ساد جنا کی رین نانک منگل سوک صدارے تناسری میلا پنجواں کر اٹھواں دو پدے سکو انکار ستگر پرساد سمرو سمر سمر سکھ پاؤ ساس ساس سمالے اے لوک پر لوک سنگ سہائی جب ختم ہوئے رکھوالے گر کا بچن بسے جی نالے جل نہیں ڈوبے تسکر نہیں لے وے پائے نہ ساکے جا لے رہاؤ نرسن کو تن اندلے کو ٹک مات دودھ جیسے بالے ساگر میں بوئت پایو ہر نانک کری کرپا کرپالے سناسری میلا پنجواں پے کرپال دیال گوندا امرت ہردے سنچائی نو ندرد سدھ ہر لاگ رہی جن پائی سنتن کو اند سگل ہی جائی گرہ باہر ٹھاکر پگتن کا رب رہا سرب ٹھائی راو پانکو کوئے نہ پہنچن ہارا جا کے انگ گسائی جم کی اتراس مٹے جس سمرت نانک نام سے آئی سناسری میلا پنجواں درب ونت درب دیکھ گربے پوم ونت ابھیمانی راجا جانے سگل راج ہمرا کیوں ہر جن ٹیک سوامی جے کو اپنی اوٹ سوارے جیسا بت تیسا